chino ore na de so muda na emo obenya kwa hai so mi de so ba na truwa e fa na ko do ni da so na asa oh so ba ma yesu ara hano apo ra o su ni ma.